0: No i musíte priznať, pra, že Tony Marshall tiež poradí, pra. Chociaž viek jest, ale tiež poradil. So, ešte jedna piosenka, ktorú vám púšťať od Iron Chur. Ona povedala tak, we sag, dass ich nicht mehr kann. Kto to povedal, že ja už viacej neumiem, nie? To je nepravda. No bo to jest nepravda, bo tak povedala, no i očivište taká piosenka povstala od ní. I didn't cheer.
1: Here.